0: Od sada Radio Floral 24 sata preko interneta. Naša internet adresa www.radio-feral.ba.
1: Zašlo sunce za oblak, ni zrak da probije, kamo sreće da je san, ali nije. Mogu da se okrenem i odem, u neku kafanu zabodem, ali ne možeš ti, zauvek.

0: Ama ženo, slušao ovaj naš Glempa išta, a?
1: Pa sluša, kako da ne sluša? Po vas cijeli dan samo sluša Radio Feral.
0: E, dobro je, dobro je. Samo nek sluša. Ljubi ga, babo.

7 sati i 16 minuta, dobro jutro želim iz studija Radio Ferala. Vidi se da nema te jačine u glasu, nije bila ta prva jutarnja kafa, ona najbolja kafe, kofi, kalesija, ali bit će uskoro. Dobro jutro, dobrodošli, petak je 15.5. tekuće nam 2026. ili 15. maj, posljednji radni dan u ovoj sedmici. 10 stepeni Celzijusa temperatura je u Kalesi, jutro sunčano, kako će se, pa ima tih i nekih oblaka, kako će se tokom dana odvijati, vidjet ćemo kasnije. Uglavnom, ja se nadam da ste se odmorili, spremni i posljednji atome snage pokrenuti da završite ovaj posljednji radni dan u sedmici za mnoge. A onima kojima je i vikend radni, nadam se ne oba dana, nadam se da će uspjeti izdržati. Ovo je jutarnji program Radio Feral, sa vama je Alma. Tu smo do 8 sati i 30 minuta, ovoga jutra miks neke muzike narodne, zabavne, pa ne znam, za svakoga po nešto. I naravno, servisne informacije, ono što nam je potrebno svakoga jutra da znamo kakvo je vrijeme, šta se to događa na cestama, što je to bilo u dežurnim službama, a naravno veliki pozdrav za sve pripadnike dežurnih službi, jer dok mi spavamo, oni rade. Mislim da je vrijeme za prvu jutarnju kafu kako bismo progovorili i krenuli za poslom ono na najbolji mogući način. Ako mene bi pitate, onda birajte kafe, kofi, kalesija. A naravno, ko ne pije kafu, može i neki dobar čaj. Pa zajedno da se družimo i budimo uz jutarnji program. Dobro jutro.

Evo da vidimo i kako je to stanje na cestama, obzirom da je petak, vjerovatno se očekuje pojačan saobraćaj i vikend je, ljudi idu negdje na odmor ili kako god, ko radi daleko od kuće, vraća se svojoj kući. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apel na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Eto, dakle, nema nekih posebnih zadržavanja na granicama, iako su moguća duža zadržavanja zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlju Evropske unije.

A naravno, svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju. Pazite se, čuvajte se. U narednom periodu bit će tu veće i oštrije kazne za prekršitelje saobraćajnih propisa. O tome ćemo nešto malo kasnije. Te izmjene zakona juče usvojio Dom naroda. Ali eto, i bez toga vi treba da budete pažljivi i da mislite i na sebe i na druge učesnike u saobraćaju.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga.

A u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija informacija da je za 24 sata pregledano 39 pacijenata, dakle 39 građana zatražilo je hitnu medicinsku pomoć.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

0: stepenica i počitelj Bijača, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kanik, danas do 15:30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković, pripremila Aida Hasanbegović.
2: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.

0: 2 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

radio na frekvencijama 100.4 i 92.7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

foru istih stvari. Vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 20.

0: poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Reklame.

0: prednost već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.

malo momaka. Ali kad je naišao Smail Beg Džinić, onda joj više niko nije trebao. Pjesma zna, a vama da saznate pomaže Vesna Hadžić.